0: sa se kase na e debre wo humpempron wo nyina e hono video su pictures e hono abi hunu no ntwo wa comment ya na wa like no asan share kase no eti aka wo na fe ni menyina so etimi akoyi na ye wiya YouTube, TikTok, ena X, kasiyeno su ebedi ya himo honmo. Na fi ya bobo ni nina tofa. Ni atudi ya pima u nionline.com wa kwa. Na brof kasi mfuni futafta honwa kinkai biya kama. Na Mountains, 96.1 FM kasiyeno su edemu. Na esu kasiyeni pi eni.
1: Ana no abushi ya fuwa kwa South Africa mainumu mewe chile. Yebri mwebia mempeni mfokura kwa se sebi mwabase kuntu huyanya ninchia na ya krono. Eba ne sa enei eba no Ghana Catholic Bishops Conference a wo mwetu fu se asemo aba ne soso na ya ye omanfo bi su bone a ebe tretre kwa chiripa
0: na sansem ye bedi hunkomo e wo fie ha a chese Ghana fo won mo every South Africa o mo be yeso e ye be screen wo mo ne a wese bia ye ye bia ftafte ne pedue no a wo mo dia pa
1: e sansem kro do aso ne entra fa kunye nim guase enti Ebi domu wa South Africa no ne bi nsu pie mu wa Cambodia. Yesu wa ma ekwa Cambodia nyina. Ya kwasi se bi e de aba. Wa mu de ne de, wa mu ane firi wa makuma mu se ba bi wa mu te no enko yie mama e don peso mu sign ba wa mu nchi.
0: Eno ya info.
1: Cambodia.
0: E ne hona gana vo.
1: Hwe. Ei. Wo de hwe be se. Na togo kura se yetu kwanko. What are you saying?
0: Ma mfanyine ase. Se se die mo bien sro na bambo ho nsamo die wo ba ba yiri mu pampe so otweku ntun na afegana ntimi afa ntuma panso efra na busia ensamo na dɔso ebi eka ye hu na sabre yesi nkonwa yere besum se from to break as ye na viera akenkan fo wiye ayeme enhyraba buadu awiye mene mehema
1: ene fadina ka nyina hato aso
0: da sin hu ajwa san
1: kilentia
0: abusia ye ba isia
2: How do you know?